Old time, rock and roll, Bob Seger. Evo, danes se dela z radijem do konca na glaslu. Še delam skupaj s tabo. Pa vidim, da se mnogi spomnite serije Alf. Hvala za SMS-e na nič 5-1-300-300.